ireka tibeneti tau gamu kuka ntlangu luwa mi ntlawa le ya association sportiva wale vilankulu shikangwe na ferroverna na kala iringanaka abula lingu avlin tsonzo makasi kuva matsabela ma tsonzo ma lana swikala ka swinga kote kuva yangulana na na klore vantiro avlinaton